pai wa yapi tutu hey kaya ngalaba wana katwa seka sisiri ya mafu beti ni yatu jumio na asuri watumi ya dingi na yano wakasa mare pumbuteni ya nama sabama na nana bimbi beso jini tumse wa yanyo nyame hili wa mani ya eni wa eba enayi ya oso

ha oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so adaje se wo chiami ya ba dia wo mi na kebe wo radio na sori ya wo dia wote ase fa dia nyankase ya masanya nyankopon wa wa chi ya no nkwa

ya uratie mano papa bedawa hatiawa ye radinya mie mano papa bedawa si hatiawa.

baja okukuwe mu na baja okukuwe mu no omekusia mu kama mwesi onia kwa sababu ya msesia na mwamu ya mati ayesu

0: mu nkonkoto obi anim kra wote wo ba ma mu aye da wote hwa wa na abede obesori
1: ti presby no ujae
0: ah presby ndia ma mi jae kra chee
1: de uko roma ujae presby so wo ya e fro ko ya wo jae denti ya
0: ma se de ode me ko ye no o ma me me ni nye de me ni no ko ni ejina mu a ye frɛ ya afofo o meto dwuma wonie ye frɛ kwɛfo so o mema sɛ ya taamu a wonie wo frɛ single ban a odimu bi na sɛde a yɛ sɛ sofo ni gyina ntima meka sɛ ei na sɛ pɛzi fo mu preachi pa so be me fa asam na nya ne yɔfo ntima no ni gyae kura ma me ankasa no na me kɔ ma sɔle sɛsi a me de yɛ dɛn me de wa han
1: wa matia sɛ wo sɛ pɛzi bi ni ba ɛne fimi o moti akonwa ba ko so aso de meboa
0: eku ejubi oyɛ place bi nipa mi kunu ne ene na dwon ko ba ko yɛ yaf
1: osu su se de ntina eku ejubi betumi ehwim afri unzamza
0: ene de ma anu ani ma radio o hata hoy ebi se oso wa se sofo kura chimpna enti se ko kupon a chimpna
1: aso ben sofo na chimpna
0: ene oso wa ble bi na kan ye
1: okun wa ho ma no so
0: wa wo ho
1: wo betumi afesi npa
0: ah osu able bi si sofo fo twempena ti se kwaku pon akwempena enya nwanwanti praise bi asole nkra wa gai na de obeba
1: me ba communion no so asa ukuru ye wa ifro nyina wo call praise bi no unko communion dentia
0: me ma me no makoma no me communion no roma fo ye ko yesi bonika nya de bia na ese okoka bonne na urade de aye den achew ebi se me makoma de opon de ye me no me wo kan bi che me amekan bi aye den e de achere no ese me digu bonne so enti di kwa se me ye den me ji komino odi
1: wo bu kunu da
0: me da me mu ne da
1: wo bo na sum da
0: de bo ne de bi oburu me
1: babo dian de uji tum se wo bo
0: dian de me bo se ye ya na nya me enya ma ho ahoho aho ase ka me ko bodua enya me nisa se be ma me ne na wo me nsa me kwa kogbo ni dia ma
1: mate yemre kwa dwubi a wote press bia sori dem a wahwi mu kru ye emei bebe na onya ho ada omo kokwa na omo tonwuma na ja ukru so de nani hwem nani bia kuta no wo nyumto mu na ama bema na hwifom za na na
0: enu de ma den enu de na me bitsira me ka wase me ka se asole ni particular no fa again ne de na me kobi na bra me de se me ko tu dwa se omo na so sa soli penin bi afu obebe aje soli fo ni nyina ansem se omo anen susu se opo betima fasa aga ni wa soli ni aje omo wa makura nyini na ekwebi nim gen betin boy ni hinti di obetin mi kunu hinti di ano wa ja soli no eti bre ko to ho no ka bebe eni no na omo ni no kura susu no aje omo wanwa na che se wo hweta mama mi di date ni ma wo se bani free mi ncha ye wura busumi nwotwi mu a na ya afi gena wo nya busumi ni enu eti mu fa compare mama
1: na che so ne na twempla na ke ti eba sa no press before ye ukra sorry penny ye ya sorry penny for mo hadwini o ebinom binom aba Yesu fa senua din so fo Yesu senua wo so ai na nya ize o ontumi nya sori pania wo hwe na wo ontumi hu se wo univim so be ya sori pania ye gina nchen na wo suban bi anto obi sentidua mesra o wo kasa bi anto obi sentidua ti asori pania twempra wa nya obi ase kwarisa na sofo be preaching so be gina ho na motonwum na mudum mudum jay then na press bin penin for eye wu kran sori penin
0: me pa chew me de kwatu wo manim ne de ebre na me ko ho ko liki mu ne de ono aya re se me ko akobo wo mama ne ti ni follow week ni wa ama asole ni 2 weeks ni wa ama asole nya na me ko asole de me ko enti bla me meti information so ono a na chira letter e de bla asole for ne se
1: kwasi form
0: kwasi form
1: na oba ne
0: Obani die, no mu wo mu obani so ja asole no. Ya obani ha dan wa ada blaka esuru ho. Enti ho. Enti esa asole no se ba obani tene ne na ba, enka asole fo ni be hu no. Obaye esa die no wa ja asole no long time. Se no ni ba ma no chempuna na che. Enti no mu se be liki to obani ja ida be ma.
1: O jidi se ukunu bo form no. Wo twe ne ne amagu abonte se ne busianfo ka no.
0: Ma, mi meka mi amama ni huna mafamu se anopa na wo sori ene me ba ba ma 12 years wey ekọ to sori anopa na akra no ene ni speke ni fidi e wo dem ho no odi kan de